0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨霊感堂に尽力申し上げます。

0: 東シャーマンから緊急連絡です。重慶で両親を見たと。
1: ランフェイは重慶にいるのか。
0: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやすが東シャーマンの正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: どうね先生の。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。
4: はっ。

0: 敵の電台砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 呼吸薬 N19。何の役にも出た。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際。見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取りたい。
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンペイだな。
3: ヤンペイ、まさか彼女一人でヤンペイを。
4: 快来临！年度超级惠民福利重磅开启，全国大型爱眼健康型100天补贴，高含量眼黄金叶黄素，原价每瓶299元，本次活动专享特惠价仅需3.95元。是的，你没有听错，只要3.95元即可把专利护眼产品带回家。前100名成功预定，厂家直接格外加赠足足100天的用量。等等，如果你是年满60周岁以上中老年朋友，还有重磅专属福利，只要你是前50名预定成功，价值259元防蓝光保视力眼镜，今天不花钱免费领。叶黄素加防蓝光眼镜，双重护眼，效果加倍，双重呵护你的眼睛。本期仅开放50个特惠名额，现在立刻拨打屏幕上方电话报名体验吧。亮时明眼活素，黄金品质，认准小金瓶，大品牌值得信赖。
5: 这个活动啊，我们中老年人一定要参加，因为现在呢，手机电视全民普及，我们的眼睛啊，整天不是看电视就是看手机，这个电视的蓝光、手机的蓝光啊，它就会伤害到我们的眼睛。
4: 蓝光对眼睛的伤害有多大？一个试验看清它。这是一支模拟手机和电视蓝光的专用测试蓝光笔。现在我们请志愿者戴上防蓝光保视力眼镜，并把蓝光测试卡放到眼镜片后面遮住眼睛。现在我们打开蓝光笔，照射被遮住的这只眼睛。注意，请不要眨眼。看，蓝光测试卡没被眼睛遮住的部分已经变蓝变紫了。大家想一下，如果让蓝光直面我们的眼睛，我们会受到怎样的伤害？再看这里，遮挡在

0: 衆の敵討ちだ。権の要求を全て飲め。金、女、食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、それから田村、重慶の奴らは必ず権に手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を出せ。もてもてするなよ。
1: はい。
0: それから権の警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 在中国还有什么亲人吗？
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。
0: しゃあ。

0: 我真以为啊，你要替你哥哥报仇，不许提这个。我懂什么？哎。
1: 所長、ゴンの母親が死にました。そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶のやつらやったのね。はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
2: なんでと？
1: 怪しいの中で何者かが潜んでいたようです。しかし、村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶のやつら、
2: 今度母親を殺そうとしたのではないかと。奴ら素早いな。
1: 偵察に行くべきでは。
2: いや、状況を把握すればよい。重慶のやつの仕業ならば、こちらにとって都合がいいから。

0: 你是打算趁宫立伟奔丧的时候反叛的？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放不回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ああ、軍に対してできることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 台，致敬为幸福奋斗的你。
1: 祛痘就选西来朵，专研祛痘修复20年，双重专利提取技术，温和祛痘不刺激，祛痘快无依赖，让长痘的人从此不再烦恼。西来朵，山东汉方制药出品。
2: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め、200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
3: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
4: 河
3: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
4: ありがとうございます。
5: 喂，秘书长，
6: 什么？董立伟没死？
7: 刚才我代表华北方面军司令部战役内最高荣誉的战长，所有你，
8: 谢谢。
7: 喂。

0: 你不想我吗？想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。有什么区别吗？
1: 心里只有廖小珍，我不后悔。可他死了。謎の女にまた救われた。奴がいなければまた軍は取られていた。
2: うん。これは恐ろしいです。どうなら、こんな時刻まで、俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされた。

0: すぐに山田知恵から頼む。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠してるな。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショータバカ、メビよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥーシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
3: それはな。
4: 田村。
5: はい。
3: ゴンには引き継ぎ注意しろ。そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
3: で、何か動きあったか。
0: 何事もありません。ただヤゼラはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: ヤツらは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
6: おそらくはリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、ブランペイを間違えた。
3: 重慶からジーナ、やつは右派を取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はラフェの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならばやつがここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。やつと会うと思う。あの女は計画を無視して。
6: だから貴様はシャオファンのところに飛び、やつと共にリャンフェイを逃げ取りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして、衆や城のように使

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 打人了！
4: 那么多人，转一个梁飞都抓不到，美人们，你先走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在求发的时候，没有你求发的忙。
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す、何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿線济南全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀、啊、要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
0: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 好吧。
1: 可以，小胖，お前たちはランフェイにやっている。試合を周辺の警備、お前たちが指揮を取れ。ランフェイは必ず現れるだろうから。

0: うん、ゴンリーが来ちまう。ざま入んないよ。おい、出来。本当に手こずってんのかな。やつは我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが、態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もし奴に偽の情報を掴まされたら、我々はやられます。田村がいるのだ。勝手なことはできん。 墓の前で助けてやった恩を返すべきなんですが。ああ、小凡、また一つ骨を折ってくれ。你在从军什么呀？在他的面前什么呀？我相信，你的本事是可以让他的心再次回到你的身上的。是。可是。
1: 窦小凡总不能绑在他一个人身上，何野君，早知道还不如让特战局的人杀了巩立伟的母亲，或是把他绑架走，那样结果或许不一样。
2: 我会想办法拿到他的笔记本。
1: 秘密乔一峰是吗？
0: 是。
1: 嗯，
2: 谢谢啊。
1: 等他的本事都被田村学到的时候，他就该知道他没资格睡帝国的女人。 没资格对我们的战士发脾气。
0: 战将。

0: 上两个字，时刻。
1: 渡さむから戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者！面倒をかけて行くぞ！
2: 我看飞魔球，尽快有变。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮匪万无一失吗？
0: 学生该死，粮匪现在已经在济南了，学生一定力促他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮匪联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 敵が2名解毒室に潜入し、総部では3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなって。物は壊れても直せるが、人はな。無論の死は上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに、やつは完全に行かれてしまい、何をするか分からない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級のトゥーゴンとは思えない。そしてリャンフェの動きをよく読んでいる。州の事件からも分かるように、リャンフェは目的を果たすまでは諦めない。奴はまた来る。
2: よし、すぐに三浦の連絡だ。ポイ・ジョン氏を移すと、そして再編成をする。ムゴンの死などもうどうでもよい。今はポイ・ジョン氏を、田村守るだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，你为什么放炸弹？
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
8: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。就是可惜啊，这密码本还是被小鬼子给夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。
8: 是，鬼子成立这个破译小组不是为了巩立伟一个人，当时在现场还有一个叫田村的人，我觉得这个人才是这个破译小组的负责人。
7: 这次行动失败，想再行动可就难了。之前鬼子对梁飞还不熟悉，现在呀，肯定所有的力量都在防备咱们。

0: こちらが三浦、ポイ大臣の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
1: 安心をしろ。

0: ミラー、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前手を使ってくる。そこは厄介だな。ミラーも油断をするなよ。

0: 喂，
1: 嗨，
0: 他们有四个年的鬼，
1: 嗨。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんな、奴が邪魔して。一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: おう、
2: 無線の計測器を使って。そうそうそうそう、重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるならば、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。
0: うん。

0: 在的，舱门外头打起来了，应该是宪兵司令部的人，还有罗武强的随从。
1: 罗武强呢？
0: 应该是逃掉了。
1: 哎，李先生。
2: 強、火薬剑人、死薬剑士。知道。どうかお怒りをお鎮めください。すでに町全域に検問をしました。羅宇ちゃんはこの総州から逃げ出すことはできません。

1: 他死了，但被抓了来，好像是那个俊明的死。哎呀，我给严姐带了一大帮子新兵，去你办公室来。
2: 干什么？
1: 我不晓得，是不是那个纪玉平群造了？
2: 谢谢啊，你赶紧回去。
1: 我去看啊。
3: 入ってくれ。今には入ります。ジョージ兵の入りの兄は腰抜けで拷問をし始めた途端に白状しました。米だけではなく綿花や薬品の軍事物資の密売については認めましたが、共産党との関係については断固否定をしております。
4: 劉十は、ジョージ兵を秘密裏に逮捕。はい。